Hai hai mali ma tai bang a pon ba da si da yai na da yai ka ya yi lui da na po tak ba bu tai bang yu si da ba ma ha ki ya thang pu ri ra ga yu yi ma yai ta u da la ngan ba tha bi si ku rin a pon ba du na Nong po ga sana zing a sana wi thang tu ma khung de gi angan ba ma na ma sing ma ngan ka rang le ba ma tam ma du da Tai bang yu si da ba ma gi a thang pu ri ra ga yu i ma ya ye tau da la ngan ba ma na ma li ma tai bang pan ba da si da ya i na da ya i ka ya i ba bu Pun bia cila sadi kuno bi kaya na si daya ina daya itu lu gergani. Namu tai bang pan bena kui na tum dun leir badi ma puma na piri bersi daya ina daya itu pengaruhi.